ana yɛde bi afri Korea ana yɛde bi afri Middle East ana yɛde bi afri Ghana hanom ana yakeka bom ne ade ayɛ jaga for bitters ensa we sawunum a wanka sawunum ko nipadwam a ɛtwobɔ sɛ fifire bɔde ne yɛ adwuma obi biara nu a wanu jaga fa wanka ho asɛm obo sɛ bɔde ne yɛ de ɛyɛ adwuma wo sɛ fifire to wo sɛ sɛ de na wo tie no menia ɛyɛ saa na na ati bio said the city so enye nsan no adin pi nsan sane bi wonmo a utimu sadan awoso body no ewura body no ma utimu sa no ehye na utimu se etwitwa omunim etwitwa wonsurum debi because we dey getting in nuaba ya the fruits ana ya di haban nua hini nduambra ane flowers ana ya di aye jaga for bitters and so we aye nsa bi a menia enjiwa num eti ye nuanom na ai so omo de omo mpese obi be so wanom sa wanom sa no o sa ni jagafo because e ye sabia onum a e twa blade ye number no ye 02436868661 and a 02457492906 ka wo ba bi etu nsabia sa ye oboro anase ba bi etu nsa wo ka wo bia no jagafo bites wo ho obi a onpensa bebre no ana on tan pensa no won sapa ne jagafo o de oto a fa koche fridge na chili wade na nyumre watwa kakra wo be didi a watwa bi wani gye a watwa bi tebe wo be compass watwa bi na wo ankasa wonum nsa we ya wo be hu se wanum nsa emu nsa medam ase